Ani fanyamiasem enti sabre fa wotro semono fanyamiasem Mike nim se minu yada se ni fanyamiasem ebrei fa wotro sem na fa wo jota ne openno na yensu nyamiasem